0: Religitia nat santa tat pakua la tischolebal cis kunilli santila. Ciao tasha la musit re santo presinkili ke chiom ain. Renata halakru choke cis ekwalish kik eli kakua Jesu Christ. Han utan nakis aste sirip cirao tesi. Kis chaplikua Kitio sing chaku, kis hachi, kis ke reeplis, solom ut kis tie. Che ul uche seka che hunilesh, ain lin se kual li tak ashte si sae kapa.
1: Ating pakwa, ating Dios.
0: Hokan ako itirislikuak kis chaplisek, kitiosin ko itikchaku, kis kere eklis solong ut kis tie. Chekul uches ukak chirelisek ayin lisek re linkik el chok re li ak ut kunelik sumkwang, linkik el itaoyel sa ikawaw sa shkabar na palib, resach palib limak, chebanu ayin res liman kil in kultikan ki.
1: Ating kapwa, ating Diyos.

0: At kakwa Jesucristo la cha cha kareb la apostol li tuktukilu silalting kanaberikin li tuktukilu silalting kere. Mak eta shak sa choli kamak cha kebal sa choli shpabal la santa iglesia utho sha cha cha nak cha eta sha ke nak to kwa sa tuktukil usilalu cha hunak ru chole hila ati cho cho kat utkwan akwakil hum e kuta ho kanta sha. Si kuanta siya Eric Ilis tuktu kilo sila lika kwa Dios.
1: Ko panakta siya kakikin.
2: Si kisay lechol, si rin ili erin.
1: Antios rin ili Dios.

0: Ana ilis carner li Dios, li nasach li shmak li ruchi chod, ushakre li bok bilev chistekan kil li lok lakwa a'in.
1: Apa kwa, mukikulog na nakatok rupalay mulbal, abanda che kudurulak lakwa atin, takirak likwa. Chashilang kashkwas kuitin, Liona la in li hunhuk na numet chishkulpa li kakwa Jesus, li tsakal chochokil kuare li hunelik yua. Cheke chakairi chitsol, sa shalalil uchoko chibichang krikilibich li kwan sa li perel 103, li shakwa behyo.
2: Aquí enfrente, ustedes aquí enfrente, los dos.

joaquí leeré chiculacta shakchiru leni marcual dios chiquame. Tijoco, atka kuana ka artesil il mayeja incha kue chaku, ebla kualala ka holjon el ikte tzakonka kikin, rekin sa eleblis cholak nekesh artesil, chak ulta shak, cha santo presi te shak, chak obresi choke, ana katza masash kawala kualali ka kwa Jesucristo. Erikinak ta shak li ka kwa Dios, ka kwa klesiak li ka chol, Dios sin cochiru li kakwa. Reliki chala kakulubat kakwa nakla oto ban Dios sin tolo oning chaku. A ini kak angel la kataw ki kakulpan. A ini tento sa kapin chalak paru chalak hoke at kanimakwal hunalik Dios. Naktok kwan ko sa ruchichoch. Nuko kakta ki nakakere talbula hulak para balapan. Nakakipan rakhlali sa ini hunalik juam. Li akshi klasa katya shpanak shkama iru shpela santil musim li kikwa klesikwi chichichocho li Jesus utakats ama nakachoni chak naklika kolpalta tsaklok ruwa kikin salika paskwa chikunali kokan biat kakwa nakanimaru lalo al kosbenebli angel kosbenebli santa kasumbi cha chikokain.

Dan juga si Coach Bening kili komon. Ay, Chabela. Karo Jokat Chabela. Ay, Chabela. Chanlah Antonio Aguilar.